0: Du lyssnar på
1: Ljudkanalen
0: 95,8.
1: Mer musik, mindre snack. Just the guitar, okay, cool.